0: share shupa we mwina wandi. Busheli fumo.
1: Awe mami. Ifi ya kulia nafi kwa tamani.
0: Imwe. Kani mwalite mwasa na mani.
1: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli ya mani. Umu anaka fialo wabule mishishi.
0: Wakashivandi. Mwila bepe kwa nefi sumino fiavofi. Inewa mayo valeli ya sana mani. Idi ovali nefumori andi. Shakwata polu pala ine. Awe.
1: Chishinka.
0: Amani ya likwata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukuru. Vamayo vachipikira imwe fifi ya kulia. Ifyo vena valeli yanga avali pavukuru. Ifyo aleva pelo obu umi usuma pa mafumo ya voyonse ya sano.
1: Na imu kisha nomba. Elo chachine. Mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba mshetaba chimiewa na fimbi efyo mfiri kukulali ya.
0: Eee. Ifintu ifiri nge mbalala. Kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndine shuko, paku kwa tolu kwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
0: Ifi mkwai, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umyubusuma no mushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umyubusuma. Na mayo uli pavukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushikumu.

0: shia shupa we mwina wanti. Busheli fumo.
1: Awe mani. Ifi akulia na fiku watamani.
0: Imwe. Kari mwalite mwasa na mani.
1: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli amani. Umu anaka fialo wa wabule mishishi.
0: Wakashivandi. Mwilabe pekwa nefisu minofiagofi. Inewa mayo baleli ya sana amani. Idi obali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
1: Chishinka.
0: Amani ya likwata umulio usuma sana kulivana mayo abali pabukuru. Vamayo vachipikira imwe fifi akulia. Ifyo vena baleli ya ngabali pabukuru. Ifyo aleva pelo obu umi usuma pa mafumo ya voyonse ya sano.
1: Na ibu kisha nomba. Ero chachine. Mwalikwata umushishi mumutwe. Nomba ushetabachimie vana fimbi efyo mfiri kukulali ya.
0: Eee. Ifintu ifiringe mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndine shuko, paku kwa toru kwa ulule ntungirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
0: Ifimukwai, pana kuluvandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma no mushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabumi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chikabushiku.

0: Awe,
1: Nesha shupa we mwina wandi, busheri fumo.
0: Awe mani, ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, kari mwalite mwasa na mani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru, elo aleli ya mani, umwa naka fialo wabule mishishi.
1: Wakashivandi, mwilabe pe kwa nefisu minofia wofi. Inewa mayo valeria sana mani idio vali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
0: Chishinka.
1: Amani yali kwata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififia kulia. Ife vene valeria nga avali pavukulu. Ife aliva pelo obu umi usuma pamafumo yavo yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine. Mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba ushetaba chimieva na fimbi efi onfiri kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndineshu uko paku kwa tolu upwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifimukwai, vana kulubandu. Alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino elo uwabu umi ubusuma no mushishi uwingi. Bako kwata umwana uwabu umi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chilagushiku.
2: The Zed Shakedown.
3: The Zed Shakedown.